0: Så jag är med en förändring. Tracking unit 1076, 1945 Boonsnack Road, 1945 Boonsnack Road. Someone's at the house, seen on cameras, white male, blue hair, white tank top.
1: Have one.